0: una șezulă fiertă.
1: Purtiga Radio, a Radio Musica di Gurza. Purtiga Radio, in Purtivecchio, 106.4.